زندگی ہر روز نیا امتحان لیتی ہے، کبھی مسکراہٹ تو کبھی تھکان دیتی ہے۔ ہم بھی مسافر ہیں اس عجیب سے سفر کے، جو گر کر سنبھل جائے وہی پہچان دیتی ہے۔

تو انہیں شعر و شاعری کے ساتھ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں احمد حسین کی گائی یہ غزل.

اڑان باقی ہے ابھی پرندے کی، امتحان باقی ہے ابھی زندگی کے، ہار کر بیٹھ جانا فطرت نہیں ہماری، کیونکہ آسمان باقی ہے ابھی کوششوں کے لیے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں اگلی غزل غلام علی کی آواز میں۔

چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، زندگی کے آثار کم تھے، ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی، پریشان تھا، وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ فوراً وہ تن کر کھڑا ہو گیا، لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پگھلنے لگی ہے، اور وہ اس بھیانک جنگ سے جیت گیا۔ دوستو، ویسے تو مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، مگر اس سینک کے یہ شبد میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے جوان جو ہم سے پریرنا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ گیت میں پیش کرتا ہوں۔

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے. ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے, وہ میرا ہے, میرا ہونے لگا ہے.
1: نظروں سے

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

کی الفت میں ذرا سی شوخیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔